0: Кабімбру, і тих, хто там став та страж до кола дому, бо стали з карабінами. І тен головний, він був знайомий ойцю. І отець запросив, мовив, що нігде не будемо втікати. Ви заходьте. І бабця ставить на стол того м'яса, хліба і того бімбру, самогону, того бутелька ставить. І ніц нікому не мовив, він мовив, їдьте, кухане гості, а я пішла. Вийшли, пішла, а ми при лісі мешкалися. І сховалися до лісу. Ніц не повідала ані, а нікому в родині. Сядать на вуз. А де мать? Мові, не вім. Пістолет. І мові, говори. Он мови, стріляй, не знаю. Ну і так і не знайшли, убігли цілий ліс. Вона десь там прикуцнула під кшаками. А потім пішла. Недалеко цурки мішкали дві. Ну то правдоподобно. Отець ніколи того не повідав. А правдоподобно, один з швагрів, сестри, муж, видав. Боже, ти видав бабці. Вона через рік приїхала до нас. Через рік до нас приїхала. Бо коли я почала йому оповідати якось в часі нашого одного родинного споткання, я того не бачила. А брат Янек там з Риги мовив, слухай, що ти мовиш? Ні, того. То ж мовив свій власний видав. Потім дуже оповідали, сусіди оповідали вже. Було так, що тішилися. І віми, хто нас підписався, бо то ще ми бачили, отець знали документи в архівах до КГБ. Знали, і сусіди недалеко, мішкаємо двоє. Там не було за це. Ну, господарка, ну, очевидно. Ну, для того, і ті сусіди це підписали, що вони працювали в ойці. Не мали землі. Отець один раз так, як ми трохи виповідав для них. Ми Жига вибачили, то не я. Он мовив, я вім, що бачив там підпис, те документи, що мені мовив, оповідаєш. Але отець не мщив, не
1: яка там земства, що ні,
0: не було.
2: Скунд та покора у людей, щоб прийняти цей льос, як пані вважає? Щоб вернутися до того дому, до тих людей і пробувати в тим самому.
1: І на та землі. От інних ближче, от всіх інна. Кохаємо тебе, землі родинна. Дядкові і ролі от віку фуралі. Родиться потежена стуна в шалі, ту барвищем пльотли, пшецудна, взожиста, учона нас кохать та строни, ойчиста. Так врослись ми в землю, що билищ ми певні, та й землі, як матце, і стечь ми потребні. І для того вручили.
0: Прошу пані, а зараз як українці, з яким покором приймую то, що є. І зараз я ще війна не закінчилася, а вони вже автокарами вертають, щоб тільки вручити до свого дому. Напевно, більшість з них і нема того дому, знищена, але я дом, щоб вручити. Так і у нас. Мали ми дах над головою, не можна повідати, що... але то був барак, де був один покій, був так якийсь пец. І пам'ятаю, що мали ми крова, і весну, коли був телек малий, то приносилися до того покою. І я мала обов'язок допотривати, як той телек робив купу, то мусила чистити. То було в одному покою. Були трьохпінтрове таке ложко для хлопців. Я ж спала на долі, бо я була найменша, а вони спали на ложі. І пам'ятаю, що такий був випадок, що напалено, а морози то були серчисті, до 30, і треба було, і вінці, і то треба було, добре напалено було, і мама завчасно закрила юшка, так, тен комін, ну і чати, і учаділи, і хлопці поспадали. Добре, що то було на очах родичів, то витягнуто їх, душені тих. Ну, от хвичили так, а так би могло бути ще трагічно.
2: Чи зараз внукові розпитуються? Не звикла, то дитинство ваше було?
1: Я мамощем. Так, але везу, от всі везу, так. Приважно Сильвик наш, він цікавіше, так. Він історію, він то все, може навіть ліпше, як я сама. Ще бабці докунд. Я мовив до сейму. О, може назвати урочистость, правда? А як добре. Везу. І мовімо, і мама з'їнча, як малютка була там 5
2: років. І там, власне, з Сибири, так?
1: З Сибири, так, сон з'їнча, так. І там місцевий Хабаровський край. Те сопки, там пікні квіти, тільки вже без запаху. То все, природа дуже пікна, але нестети, не наша.
2: А пані, мати з'їнця?
0: Ні. Ніц не мами.
1: З
0: Сибири жадних. Не вім для чого. Не було
3: розповшихнено, ти
0: ну, дуже хто ма. З нашої групи дуже хто ма.
1: Мам я. Як малютка, і двалятка, як м'ялом. Всюди з бабчем. Бабча опікувалася. Мною то я всюди з бабчем.
2: Яка пані історія?
1: moi rodzice.